Elke dag met die so mosung ma e mosung nga e bela keke cham kanda cham kawa ukwe ukwe nga wa Yesu kanda cham kawa atuwa ta nga wa Yesu maasa mwaswa e akwa nga ya mtake ina khati kai a o nga wa kake Yesu kawe ama nga hao nga wa Yesu kawe ama nga toe nga toe wakani nga toe nga wa Tuana ki Yesu atike he kahang akwang waka tike hum ke kokomang mkang. Kokomang kay akwang ham take wukwe nga wasita dewe ke kung dewe dumwa skola. Tua tanene ka titian teka wa chua titian adawa alatia skola. Atike mkakwang wako ke kokomang ay chang nga ditum kwa radu XKFM ham sika mak atitia em.

XKF mkawa olengo mtane kuchu au nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawe tu ka kai si pango ba ku sindagi ka wa olengo mtane chu nga ta sa chima ka ke a program nga ko nga ta aku si te kanu si kawe tu ka kai si ola ma chicha ko nga de ge ma si te kanu si si a kha si ne ge chu na aku si de gi ku ka mu si ko chi ge a sing hun ku ngo ka me ka lu ji se mai de ge kom ko cho la ma ji cham mai de ge ka ji ji ka mu le ka ka tham go pang ba go sing de ka ne lu ji se a thui cha hun ku ye ngo ka mu go sing ngan ko mu ku ngai de ma ji cha kai ku ma tham go de ka lu ji ko ji ngo tu le pang ba chi de ka ku a ku ni sa si su na ji cha da pang ba ka lu ji ko ji ge a go sing a ban ko sing a kha chi ne ke chu ku na ma sin de ka ni ku na de ne na sing ji ji ka ni ngo ya go sing de ya ka tham go ma ji ga ku chichan da kan use a thuise go se ningwa kam amen ko tal tal amen ho sa ke mongwa ma su tendu tong go lang

X ke FM kawa ulam ngawe mtana kuchu aungo programa yang kue sakwe sisi kaa ke radhu e kawe tu ka kai se pangka kue kai kwa radhu ke numuru ya wadin ten siwa pen neha FM ngani mtutu kue aungo ulam ngawa yang kue sakwe sisi kaa ke radhu kue sida ke wala ngaji chan tena kue ngai kumak ali kwa program mtutu kue ungo ulam kue saan cima kaya ke radu ke ulang aja cakon nga e kuang kan gua cipa gimana ting ah nee emu kau nga wale ngue terang haji tawa kuat e ka wa safety ke kerem gua isa gua isi se ka ke ulang aja cakon nga ali kau program ke kau ya tua kai si pengom terang gua cu ahu nga ulang aja cakon gua isa cima ka ke a ulang nga kau nga tamu si de kau wa ka ke tenis takang kuman terang cung nga da sa gua isi se kang kau ka ke kau ya tua kai si ke mau nga masuk da kau nga ulang nga haji tawa

X ka FM ka wa ulang ngawe pangam tenu kuchu au ngawa program ko sa wisi si ka ke radu ke kabatu ka khai si pangam ko si de ka wa ulang ngawe mten chong ngawa ngkwe sa wisi si ka ke program ngawa ko nga kwe ali ka program ngawa mtutu kwe ngawa kaya ulang ngawa si chang kwe sa wisi si ngay de ngawa si pangam ko si de ka wa ulang ngawe mten chong ngawa ngkwe sa wisi si ka ke program ngawa ko nga kwe sire kwe tuwa kaisi mtene kuchua unga wala nkema unga maso tenduita unga wala.

0: Hello and the
1: X ka F M ka wa ule ngoe pango mtana kuchu au ngoa programa ngoe sa uji se ka ke radu ke kabea tu ka kai se pango kwe kai kloa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM ngoe mtutu kwe au ngoa wala ngoe cha ngoe sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kloa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe au nga wala nga ngwe sa uji se ka ke program nga kwa nga alikwa wala nga mtutu kwe nga kaya wala nga zicha ngwe sa uji se ka ke kawea tuwa ka isi pa nga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe au nga wala nga ngwe sa uji se me nga ka nga mege kanuse uji ndake ka uwa kininu kula juha kwe uji la pa nga uji ndake ka wajim nga utu lage kane kau juha nga kakwe uzila mahasida ki kakwa ahana kamakwe problemi ngau ke maunga maso tenduita unga ba ulangu.